جا سکیں، ان کو سواری نہ بھی ملے تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے؟ ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بیتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے، کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں، تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنی دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے، کسی بڑے نفع کے نقصان میں بدلنے کا غم ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، ان کے اندر خیر خواہی ہے. نصح اذا نصحوا، یعنی عملی شرکت نہ کرتے ہوئے بھی قلبی شرکت ہے ان کی، دل میں خیر خواہی ہے، سچے ہیں. نمبر دو، محسنین میں سے ہیں، یعنی شرکت تو نہیں کر پائے لیکن زبان سے کم از کم جو کچھ کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا. اور نمبر تین، نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے، حزنن اللہ یجدو ما ينفقون. تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں نا، نمبر ایک نصح، نمبر دو احسان، اور نمبر تین حزن، یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوؤں کی شکل میں نکل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو، جس راستے پہ تم چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں. صحابہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ برابر ہوں، اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر رہے ہیں؟ آیا عذر،

یہاں لا یعلمون ہے کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے. کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے, اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی, آگے ہی نہیں بڑھتا, اس سے بے حسی جنم لیتی ہے, اور بے حسی بالآخر تبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی. انہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا لاس ہے, اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں. ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں. آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے, جہاد ہے. یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں پیچھے رہے. نہیں, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد, جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے, تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے, اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں کس طرح شامل ہیں, کس طرح حصے دار ہیں, کیا کرنے والے ہیں, اور جس ماحول, جس علاقے, جس حیثیت وہاں کیا کرنا کر رہے ہیں.

اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا، اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یا اعتذرون الیکم، انہیں بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر سچے جھوٹے جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا، آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. لن نؤمن لکم، پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں. اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے، اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے، پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا، تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا، سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں، بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے. اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟ جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے، تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے. فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان سے درگزر کرو. فَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے تو اعراض کر ہی لو، ان سے تو منہ پھیر ہی لو. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْس، بے شک وہ ناپاک ہیں. ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے، یہ ناقہنم، جہنم، جزا جو بدلہ ہے. یعنی دنیا میں چاہیے وجہ اللہ کے ہاں ان نہیں، یہ بالکل ہیں جس کو کھانے میں پھینک دیا جاتا ہے، نظر ہی کیا جائے گا، اسی قابل تھے. اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو. یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا. اسی لیے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کریں جس کی رضا مندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں. لیکن عموماً ہم بندوں کی رضا مندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا. اعرضوا عنہم، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے.

یعنی ان سے ایسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم، اب اس کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے رویہ

کفرم و نفاقن، اعراب کفر اور زیادہ شدید ہیں، ہاتھوں میں رہنے والے اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اجدر کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر. اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں. آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، علم سے بے بہرہ ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں. ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے. یہ حدیث ہے، نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. من سکن البادیتا جفا، جو جنگلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر جفا ہوتی ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں، تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، خاندان، برادری، گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے، اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا شہر میں شکار، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا خواہ وہ کہیں بھی ہو، فل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کو راضی کرنے والے اس کی پسند کے، اس کی خوشی کے کام کریں. تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر وہ کہ ذکر، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازمن غافل ہوگا. دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز، لین دین کا، معاملہ کرنے کا، چلنے پھرنے کا، چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا، آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی، پولائٹنس بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے. ایک موقع پر کچھ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو، یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں. انہوں نے کہا واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے. یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں. اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے. تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے. لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے. انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے.
اصل میں یہ ہوتا ہے

0: کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی، ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بھی پکے ہو گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک الہ الا انت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: دل جان ہمارا مان کان پاکستان.
2: ہائے، السلام علیکم، میں ہوں فاخر. دوستو، آپ سب کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو. آزادی پہ میرا غم صرف یہ ہے کہ رہیں پاکستانی بن کے رہیں، صرف ایک پاکستانی ہو کے سوچیں اگر ہم یہ مانگے ڈان زندہ باد.
1: دل جان پاکستان، ہمارا دیس ہمارا مان. دل جان پاکستان، دل جان پاکستان.
3: پاکستان بنانے والے
4: رکھی جنہوں نے بنیاد، آج بھی ہیں یاد.
3: پاکستان بنانے والے
5: 9 نومبر 1877 میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون داں، سیاست داں، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے. علامہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا. زمانہ طالب علمی میں انہیں میر حسن جیسے استاد ملے جنہوں نے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق صحیح رہنمائی کی. شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے. آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جس نے تحریک پاکستان کے حامیوں کے دلوں میں آزادی کی وہ شمع روشن کی جسے انگریز اور ہندو مظالم بھی نہ بجھا سکے. سن 1926 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے. آپ آزادی وطن کے علم بردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے. اسی وجہ سے آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. بحیثیت سیاست دان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے سن 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا. بعد ازاں یہ نظریہ ایک قرارداد کی صورت میں 23 مارچ 1940 کو اجتماعی طور پر منظور کیا گیا جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے بر صغیر میں مسلمانوں کے جدا وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی.
3: پاکستان بنانے والے
4: رکھی جنہوں نے بنیاد، آج بھی ہیں یاد.
3: پاکستان بنانے والے
6: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں۔
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
3: خوش خبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: اتحاد، تنظیم، یہ تین الفاظ۔
1: بارن پارا وطن سے محبت جو بھرپور اظہار کرنے جو سلسلو جاری ہے۔

ناروے جے پرڈے وزیر جے گھر وزیر محسن نقوی سے ملاقات من طرفن لاگاپن سمیت کتے جی صورتحال تے گالیوں غیر قانونی ہجرت پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبن میں سہکار ودھائن تے اتفاق محسن نقوی چیو ہے تو پاکستانی قدمن سے یورپ میں غیر قانونی ہجرت 47% گھٹ تھی ہے غیر قانونی ہجرت خلاف قدمن جے یورپی یونین بھی سارا کیا ہے پاکستان دہشت گردی دنیا آڈو بھی بھت بنل ہے دہشت گردی کے خاتمے لائے سبھی کے گرجی کم کرنا پو امریکہ جو ایران تے ودھیک سخت خطرناک معاشی پابندی لگانے جو اعلان امریکہ نانے والے وزیر چیو ہے تو تہران خلاف اڑا قدم کھڑن ونی رہا ہوں جے کہ دنیا پہرے کدیں بھی نہ ڈٹھا ہوں دا امریکی نائب صدر جے ڈیوینس چیو ہے تو ایران سے جنگ میں پہری ترجیح تیل جو قیمتوں گھٹ رکھنا ہے

متحدہ عرب امارتن جو ایران تے آبنہ ہرمز میں بن بحری جہازن تے حملے جو الزام یو اے ای پاراں جاری کیل بیگان میں بیان میں چیو ہے تو ایران آبنہ ہرمز میں ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے بن بحری بیڑن کے نشانوں بنایا ہے. حملے کے نتیجے میں کہیں بھی زخمی تھن جا اطلاع نہ ملیا.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
5: پاکستان بنانے والے
6: رکھی جنہوں نے بنیاد آج بھی ہیں یاد
5: پاکستان بنانے والے
7: 2 اکتوبر 1896 میں کرنال میں پیدا ہونے والے نواب زادہ لیاقت علی خان تحریک آزادی کے متحرک رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے 1918 میں آپ نے ایم اے او کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا جس کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے بل پر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست بن گئے 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک یو پی اسمبلی کے رکن رہے لیاقت علی خان نے اپنی سیاسی بصیرت سے انگریزوں کی دوغلی پالیسی اور ہندوؤں کے خوش آمدانہ مگر تعصبی رویے کو پہچان کر نہ صرف مسلم لیگ کے اراکین بلکہ برے صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی حت الامکان کوشش جاری رکھی کہ مسلمانوں کو اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ ضرور کرنا چاہیے بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کر لی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے بر صغیر میں مسلمانوں کے جدا وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کروانے میں کامیاب رہی
5: پاکستان بنانے والے
6: رکھی جنہوں نے بنیاد آج بھی ہیں یاد
5: پاکستان بنانے والے

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہرا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر مہرا

0: کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی جی تبدیلی پاک نیو جی کڈس گارڈن جو ذمہ داریوں سنبھالے ورتوں والے وزیر سید مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سے گڈ مزار قائد حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ پولیس آفیسر سے گڈ مزار قائد حاضری بھرے سیاسی سماجی اغوان نے شہرین کی مزار قائد آمد جاری ہے ملکی سیاسی قیادت جو آزادی کے 79 ڈن تے قوم کے وعدائیں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانن کے بھیٹا پیش صدر آصف زرداری چیو ہے تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانن کے یاد کرن جو ڈی ہے سبنی کے گجی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو گھرو وزیر محسن نقوی چیو ہے تو آزاد بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن تے قوم کے وعدائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف پارا قوم کے مبارکباد دینی وئی آئی ایس پی آر ہے تو سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کی دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈجی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہندی
1: سال پہلے سائیں ستائیں کرے متے سندھ سکار دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود ہون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صوبہ یہ دریا سندھ کا پانی ہے جو اس صوبہ سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہونے میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صوبہ سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے ہاں ڈیبیٹ کرنی ہے سو بسم اللہ سو بار کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون سی جماعت کا نام لیا فنکشنل لیگ فنکشنل لیگ یا جی ڈی اے جو کبھی مشترکہ الگ الگ ہی ہے مطلب مجھے تو آپ کے سوال ہی سمجھ چھوڑے یار ان لوگوں کو اب یہ پرانے ہو گئے اب آگے کی طرف چلے
0: صوبو ٹھائن وارو بحث پرانو ہے جیکڑے کہیں کے ایڈونچر کرنو ہے تو سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ پاس کرائیندو اساں سندھ جی حفاظت کنداسیں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی مزار قائد تے میڈیا سان گال بول مراد علی شاہ چیو ہے تو اساں سیاست کے ناکام نتھا سمجھوں صوبے جو گالیوں کندڑ پردے بھجی ویندا ہیں یا پان میں وڑی پوندا ہیں سندھ اسمبلی صوبے کے سرحدن بابت کیترا ہی بہرا ٹھہراؤ منظور کر چکی ہے صوبن جو گالیوں کندڑ بھلے پہنجو شوق پورو کرے ڈسن
2: کہ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں اور جین زی ہماری یہاں نہیں ہوتے جین زی ہوتے جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک میں آگ لگاتے ہیں تشدد کرتے ہیں اپنے ملک کو جلاتے ہیں ہمارے تو شاہین ہیں نوجوان ہیں علامہ اقبال کے شاہین ہیں ہمارے پاس ہم انسان ہیں خوبصورت لوگ ہیں جین زی نہیں ہے شاہین ہیں ہم
0: پاکستان میں کاکروچ نہ ہیں اساں جی جین جی نہ پر اقبال جی شاہین ہے جین جی بھنجرا کندا ہیں سندھ کے گورنر نیہال ہاشمی چیو ہے تو اللہ جو شکر ہے تو اساں وٹ کاکروچ نہ پر سب انسان جا بچا ہیں
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836,
2: محمد عمر گوری 03195567724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: تان پاکستان
6: افسار احمد کے ساتھ.
7: 90 کی دہائی کے وسط میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے ایک ایسی آواز متعارف ہوئی جس نے آتے ہی پتنگ بازی کے شغل سے اپنی شناخت بنائی, اور پھر جلد ہی وہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی مقبول گلوکارہ بن گئیں, جنہیں فلمی دنیا میں بھی آواز کے سر بکھیرنے کا موقع ملنے لگا. جی ہاں, یہ آواز تھی فریحہ پرویز کی, جو لاہور میں ماسٹر فیروز گل کی شاگردہ تھی. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تو اداکاری سے کیا, اور بچوں کے مقبول ڈرامے اینک والا جن میں اداکاری کی, لیکن اپنی آواز کے ذریعے فریحہ پرویز نے اپنا مقام بنا لیا, اور پھر 1996 کو جمیل الدین علی مرحوم کا تحریر کردہ قومی نغمہ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں گا کر قومی نغمات کی دنیا میں قدم رکھا. فریحہ پرویز نے گیتوں کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 10 سے زائد قومی نغمات گا کر پاکستان کی تان بکھیرنے والوں میں خود کو شامل کیا. سن 2001 میں انہوں نے صابر ظفر کا تحریر کردہ ملی نغمہ چاند ستارہ اپنا پرچم گایا, جو ان کا نمائندہ قومی نغمہ شمار ہوتا ہے. سبز ہلالی پرچم کی عظمت بیان کرتا یہ قومی نغمہ جدید اور کلاسیکل موسیقی کا حسین سنگم ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں پرچم وطن کے لیے اپنی قومی گلوکارہ کی یہ حسین تان.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: पथरी आहे, मायूस न आहे थियणो। मसान जी पथरी आहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस न आहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। गले जा गुदूद वधियल आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, हुनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। हीउ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर असां गॾु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام، ارشال
0: دعا الحمدللہ، کیر صاحب جو گلا ادا
1: شرما صادق علی راجپور میں گلا سوتڑی کبیر
0: جی جی بھلی کار چوں تھا صادق صاحب چھا پچھندا منجا سائیں ڈاکٹر صاحب کا
1: سر یہ گلو خراب تھی پی ادا سڑے تو پی نری نک نو سڑے تو پی اندروں
0: اچھا تھدو پانی پیتو ہوندی نی گھنو
1: جی سائیں
0: یا وہ پھر جو تھدو پانی یا وری برف استعمال کی ہوندی کچی
1: پانی
0: لگ جی او ہن دا سور تھی جا نے اوے لا گھنا دی تھا تے نے
1: بدرے
0: تھی اسی ہن 15 دن 15 دن پو بھی تو ہن مل دی منا گلو صحیح نہ تھیو پو تے ڈاکٹر صاحب کے دکھارے روبرو دکھارے ونی علاج خراب دیکھلو تو دعا وٹھنے ماس جا تو تیار تھی نے ودی کے ایف ایم بو تو کہ ڈاکٹر صاحب بدھائی تو ٹھیک ہے سائیں
1: مہربانی
0: سر مہربانی بلکار ویلکم جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ادے کے پرہیز کرن کھپے تھدے پانی کھا ترل شین کھا کھٹن شین کھا چاور کھا ائی پانی گرم کرے لون وجی ان جا غرڑا کرے سکے تو ائی وقت تے جے کہ ارجنٹلی دوا استعمال کئی ویندی تپو جے کو ایسو یعنی ودیک تکلیف نہ ودندی ان کرے ادے چنا سی روبرو سبانے کلینک تے دیکھا سکن تو مہربانی
0: پروگرام ہے صحت جی گال چی مہراپور ایف ایم 94 جو ہی آواز سماج سماعت میں پہنچے پیو ایک بیو کالر لائن تے موجود ہے کال جی طرف ویندی السلام علیکم کال ڈراپ تھی چکی ہے تماں سان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 0301 2196 851 سن جو مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود جے کی صحت بابت جان دے رہا آہن کدے بھی مایوس نہ تھینو کیڑو بھی پرانو جوڑن جو سور ہو جے سندھن جو سور ہو جے گوڈن جو سور کنرگ جو سور نک کن گلے جو مسئلہ ہو جے پرانو نزلو ہو جے نچھو ہوجن متھے جو سور ادھ متھے جو سور ہو جے اواں کے کدے بھی مایوس نہ تھینو ان جو علاج موجود آہے نظر جی کمزوری ہے کن وہے تو کن میں سور آ گھٹ بدھو تھا شوگر آ بلڈ پریشر دل جو مرض ادھرنگو یعنی فالج ہے ان سبھی بیماری جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کیا وجے تو ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچھر آچر تے یعنی ہفتے جا 3 ڈی چیک اپ فیس کمپنی طرفا بالکل فری ہے بالکل مفت ہے جے کی چیک اپ فیس برداشت نہ کر سکندا جے کی غریب حضرات یعنی جے کی مخیر حضرات ہیں جے کی ان کے فیس بھی افورڈ نہ کر سکندا چیک اپ انہن دے لئی ڈاکٹر صاحب فری رکھی چھڑی ہے باقی یاد رکھندا اوا کی دوا سٹور تا وٹھنی پوندی پروگرام میں کال طرف ویندا سی کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی چالا خوش ہے خیرات دل صحیح ہے
0: دعا ہے الحمدللہ خیر صاحب جو گل ہے مجھے سائیں
3: سائیں منیر رحمت جو گل ہے میرا پرگا
0: بھلی کار چوں تھا منیر صاحب چھا پچھندا مجھے سائیں ڈاکٹر صاحب کا
3: سائیں وارن میں کمزوری تھی اڑا اچھا وار تمام گھا سی نا چھنن ڈاڈو تھا تمام
0: اچھا چھنن گھا تھا پو تھوڑی دماغ جی تھوڑی طاقت کیوں نا بادام وغیرہ کھاؤ
3: صحیح استعمال کیا نا بادامی تیل بھی استعمال کرو پر کو بھی مانا کنٹرول نہ ہے سر
0: کو بھی کنٹرول نہ ہے گھنی عمر تو
3: صحیح عمر تقریبا 35 سال کھان تھی
0: اچھا خاندانی مسئلہ تو کونے نکڑا مانو خاندانی مانا یہ ہوندا ہے تے 35-40 سال کھان پو انہاں جو وار چھنی ویندا ہے
3: صحیح والد صاحب جو کو اسو انیا ماشاءاللہ جو کو اس تقریبا 52 سال جی جو کو اسو عمر میں انتقال کر گیا انہ جو بنا کچھ چھنیا نہ ہویا کچھ بھی نہ کہیں جو اسو دادے جان ابے جا کہیں جا بنا
0: صحیح مانا خاندانی مسئلہ نہ ہے
3: نہ سر
0: کندہ نہیں ہوندا تے کہیں جے مثال ڈاڈے جا والد صاحب جوار نہ ہوندا والد صاحب جے نہ ہوندا نانے جوار نہ ہوندا او ہوندا ایک تو یہ تھیندا تے من اچانک ایک دی بیماری جے تا بدھایو تھا ایو ایکڑو مرض ہے تے من ان کے کور کرے سکجے تو
3: سائیں جے کے ودا باہر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بان پر بنی جائے نا ثابت ہے ماٹیو نمبر ہے موچا یہ تھی
0: یار اللہ اکبر من بوتا جے وار بیا لیا تکڑ میں جلدی جلدی میں پریشانی گھنی کے ہوندا او جگہ گھنا کے ہوندا یا پڑیو گھنا ہوندا ہاں
3: سائیں یہ بھی تھی سکے بالکل
0: گھنا پڑیو لایو
3: سائیں پڑھل تھوڑا 8 درجہ کھن پڑھل ہے
0: 8 درجہ کھن مجھے لے جا مجھے کو ماسٹر بس کئی تھیں ان میں وار چھنی ہے
3: نہ سائیں نہ لا معافی
0: جو مافي الله پڑھن تو ودیک بہتر گالا علم تو بہتر گالا انسان وٹ ہوجے
3: بالکل بالکل
0: اللہ سے خوش رکھن نی بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب واں کے بدھائے تو ٹھیک ہے منجو سائیں
3: ٹھیک ہے بڑی مہربانی
0: مہربانی مہربانی جی ڈاکٹر صاحب
2: جسے بالکل وار چھن جا خوش سر اسباب ہوندا ہیں واقعتن جے کنے من کو سٹڈی کندو ہے زیادہ ان کے کرے بھی وار چھنی ویندا ہیں کہ جے اڈھ میں ہوندا ہیں یا کو ننڈے لائے کہیں بیماری میں رہندو ہے جن جو دواؤں جو استعمال کچھ زیادہ ہوندو ہے ان کے کرے بھی تھیندو ہے یا پانی جتاں جو خراب ہوندو ہے ان کے کرے بھی جو ایسو اثرات تھی ویندا ہیں دماغی کمزوری شروع رہندی ہے
0: پرسنٹ جو پانی خراب نہ ہے جو جے با باہر تھا وڈا انہن جو وار بھی سین والد صاحب مرحوم اللہ سن کے جنت الفردوس میں عطا فرمائے
2: جی سی
0: تو ان جا وار نہ چھن ہویا ادھے جا وار چھن شروع تھا ہیں
2: بالکل
0: ائے بھی 8 درجہ پڑیا
2: طبیعت ہوندی ہے کہ جو دماغی کمزوری یا دوان جان جی ما گل کی اثرات تھی ویندا ہیں اڑے طریقے سا ادو چے تو ما مختلف بیا بھی ہر وار استعمال کے ہیں تو ظاہر ہے त हुन मां जेकॾहिं फ़र्क़ु नथो पए त इन जो वाहिद हल होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट आहे जेके इहो चवंदासीं त जेको आहे सो असांजी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक कोचड़ी रोड साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप ते मौजूदु हूंदी आहे हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो छंछरु आचरु सूमरु अरबा ख़मीस ते अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे टाइमिंग अधे खे ख़बर आहे त सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं सो हसनैन भाई खे हिकु त ख़ुशि आमदी चऊं था ऐं उनखे चवंदासीं त असांजो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूरु जेको आहे सो असांजे ॿुधंदड़नि ताईं लिसनर्स ताईं पहुचाइनि ऐं पोइ जेको आहे सो उन्हनि खे ॿुधाइनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां अधे खे इहो मशवरो ॾींदासीं त सुभाणे रूबरू अची क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि
4: 0301 96 851
0: दोस्तो प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि हे वक़्तु कमर्शियल ब्रेक जो पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ इन खां बाद में प्रोग्राम जारी ऐं सारी रहंदो तव्हांजो असांजो साथ रहंदो पूरे 7 वॻे ताईं गरगर जो ॿुधंदा रहो जी मेरा प्रो FM 94

0: نزلو نچو مٿي جو سور اد مٿي جو سور نظر جي کمزوري کن جو وهن کن جو سور گھٽ بدھن ۾ اچڻ شوگر بلڈ پريشر دل جا مرض فالج کھنگ ٽي بي مادي جو سور مادي جي السر تري جو وڌڻ جگر هيپاٽائٽس بي سي گردن جو انفيڪشن چهري جو رنگ سانورو چهري جي خارش فٽ فرڙيون ٻارن ۾ قد جو نہ وڌڻ عورتن ۾ وزن جو نہ وڌڻ يا جن عورتن جو وزن وڌي وڃي ٿو مردن ۽ عورتن جي پوشيده بيمارين جو کامیاب علاج کيو وڃي ٿو هي کالر لائن تي موجود آهي کال جي طرف وينداسين ڏسو ڪٿان جو کالر لائن تي موجود هوندو السلام عليڪم
1: وعليكم السلام سر چالا
0: دعا الحمدللہ خير صاحب جو ڳالهائي منجا سائين
1: سر ما راجپر پو ڳالهايا سي ٺاجن ۾ گھر
0: جي جي راجپر ڇا پڇندو ڊاڪٽر صاحب کان
1: وایو ننڍڙي آچان سالن جي بند ڪان ڏس
0: ها
1: جي سر اني ڪري ما تم پچاسا سر کان
0: ڇا مسئلو دس منا ڇا ۾ ٿو ٿي ٿو
1: او جاءِ جي ما کي پڙهائي منا بند بند نٿي ڪري اڃا
0: اچھا ٻاهر ۾ علاج ڪرايو هوندو بہتر ہے الحمدللہ ان جو علاج موجود ہے کافی اڑا بار ماں سنیا تو ڈاکٹر صاحب پانا اگے دفعے لو دفعہ ویوز بھی تا ہلایا جی کی ننڈڑی ہوئی یا ننڈڑو ہو وہ بھی ان پاسے جو ہو سٹھا جو سائیڈ جو ماں سنیا تو
2: بالکل
0: تے ان جا ویوز ہے اور ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہیں ان وقت
2: تے
0: جے کا سو آئی تو پہلے پند کون کرنی تا ان جو 2 یا 3 مہینہ علاج جو تو بیچاری من پنج پیرن تے بیان شروع تھی ویں گھومن شروع کیو
2: بالکل الحمدللہ اڑا خور سارا پیشنٹس ایندا ہیں کافی ہانے نیئرلی جے کو سو ایکڑو پیشنٹ ہے ایسے شاہ جی پاسے جو ہے وہ بالکل سیٹ تھی ہے
0: وہ دو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب وان کے بدائے تو ٹھیک ہے بہتر ہے تا روبرو دکھانے ونجو ڈاکٹر صاحب اڑا بار ایندا ہیں اللہ تعالی جو حکم سا اوے انہن پند کیو اسا اگ میں بھی انہن جا ویوز انہن جے مائٹرن جا ہلایا ہیں تا بدھا ہوندا ایف ایم تے تھی سکے ہاں سر ہاں سر ہاں تا بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وان کے بدائے تو ٹھیک ہے سر
2: جی سر بالکل مختلف سٹیز کا پیشنٹ ہیں نا کڑا کنڈیارے جو کنڈیارو سائٹس کا بھی پیشنٹ ہویا نڑا بار ہویا انہن جا اڑے قسم جا جے کہ بالکل اڑے پہرے اپو ظاہر آستے آستے بھامڑا پائندے ہو ہلی ویا ائیں جے کو سو کافی سارا پرابلمز ہوندا ہیں کہیں جی سو یعنی کمزوری ہوں ہڈن کے حوالے سے رگوں کے حوالے سے تو انہیں حوالے سے جی ٹریٹمنٹ ڈیندا آئیں تو پیشنٹ بالکل صحت یاب تھی ویسے ننڈڑا بار وہ سو ہلن پھرن شروع کرے چھا تو ڈاڑی خوشی بھی تھی ہے ادے کے بھی یہ چاہیے شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن دوا ہومیوپیتھک میں ان مرضن کی موجود ہوں تو ادے کے چاہیے نا امید ہی نہ کن بغیر دیر کے جی ڈیکھارے ویسا تو بہتر رہ
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 جو آواز تمام کے سماعتوں تین پہنچے پی اصل اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جی صحت بابت جان دے رہا ہے
3: ہومیوپیٹک ماہر امراض گردے پتے مسان کی پتری جو بغیر آپریشن کی کامیابی علاج کیا وجے تو سندن جوڑن گوڑن جو سور کن سگ جو سور دک کن گلو پرانو نظرو نشو متھے جو سور ادھ متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وڑ کن جو سور گھٹن بدھن اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے یلسر تلی ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے کی خارش فٹ فرڑیوں برن میں بار میں قد جو نہ ودھن عورتن مردن کی پوشیدہ بیماری جو کامیابی علاج کیا وجے تو
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز اواں کی خدمت میں لائیو پیش کیا پہ وجے تو اصا پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-96-8151 0301-96-8151 اصانو دوست ہے احسن احسن کے چوندی احسن تمام کچھ اصان موضوع بدھن کے ڈاکٹر صاحب جی جن بیمار جو علاج کرو ہے ان بابت کچھ جان ڈینا ڈاکٹر صاحب

0: ملکی سیاسی قیادت کیوں آزادی ہے جی 89 ہے ڈر تے قوم کے بات ہیں فائدہ تو محمد علی جناح سمیت سمور بانی ان کے بیٹا پہ صدر آصف علی زرداری چھو تا 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانی ان کے یاد کرن جو نہیں آئے سبنی کے گرچی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا قائد اعظم جی ڈنل نظریے تحت ملک جی کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو کر وزیر محسن نقوی چھو تا آزادی بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 89 آزادی کی ڈڑ تے قوم کے وادائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف قوم کے مبارک ڈینی آئی ایس پی آر ہے تا سمورن خطرن کے منہ ڈیڑ وطن کے دفاع والے عزم بدکار ہے قوم سا گڈجی ہتھیار بند فوج امن استحکام رائے ثابت قدم رہندی
1: 327 کرے متے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود اون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صبح پانی ہے جو اس صبح سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہوئے تو میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صبح سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز

0: ملکی سیاسی قیادت جو آزادی جو ناسی ہیں ڈنٹے قوم کے ودائیوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانین کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چوہ تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانین کے یاد کرنے دنیا ہے سبنی کے گڑھی ملکی دفاع لائے کم کرنا پوندو وزیر اعظم شہباز شریف تو قائد اعظم جی ڈنل نظریے کے ہٹ ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو گھر وزیر محسن نقوی چوہ تو آزادی بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بندن فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن سے قوم کے وادائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف قوم کے مبارک دینی آئی ایس پی آر چاہے تو سمورن خطرن کے منہ ڈیڑ وطن کے دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈجی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہ گئی
1: پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے
2: صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے مگر آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی یہ حقوق کا وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے اور ان علاقوں اور ریاستوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کا فیصلہ کیا ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا ہمیں اسے بار بار دہراتے ہیں مگر ہمیشہ نبھاتے نہیں 2047 تک ہماری نسل کا کام اس آئینی وعدے کو ہر گھر تک پہنچانا تاکہ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے آزادی ہر گھر تک جشن آزادی مبارک پاکستان کھپے پاکستان بعد
0: پاکستان کے آزاد تھیے 79 سال تھی ویا 21 ورین کا پوئے آزادی جی سینچری بنائیندی آزادی کو سرزمین حاصل کرن جو نالو نپر پاکستان کے مانوں سا حقن جو وعدو ہو ان علاقن ریاستن سا وعدو ہو جن پاکستان سا گڈجن جو فیصلو کیا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو جشن آزادی کے موقع تے ویڈیو پیغام بلاول چھو تو آئین میں لکھل وعدے کے بار بار ورجائیدا پی آئیں پر سدائی نبھائیدا نہ آئیں نوجوانن کے عزت جو روزگار ملے محنت کی کمائی سے گھر ہلے ووٹ جو احترام تھے وہ چاہن تھا ہر علاقے کے پاکستان کی ترقی میں پہنجو حصہ ملے
3: سال پہلے سائیں ستائیں کرے متے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سے بات کری سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود اون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صبح یہ دریائے سندھ کا پانی ہے جو اس صوبہ سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہو جائے تو میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صوبہ سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے ہاں ڈبیٹ کرنی ہے سوبار کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون سی جماعت کا نام لیا فنکشنل لیگ کون سی فنکشنل لیگ ہے جی ڈی اے
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
5: Aashiq Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Jupur Atmat Aimba Akhtar 3S Dealer Aashiq Honda Motors Mehrapur Jite nayi motorcycle ji sale company aje mukarrar kel rate de dastiyab hai Service Center Atlas Honda Limited jo warranty claim center Service Area Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai Honda company aja tamam genuine spare parts khususi riyat te maujood Aashiq Honda Motors te pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo computerized Japanese stitching machine je zariye جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359212020

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار، فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی

سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 جشن آزادی قومی جوش ہیں جذبے سے ملائے ہوئے. اسلام آباد میں 31 توپن ہیں. صوبائی راجدھانین میں 21 توپن کی سلامی سان ڈیئن جی شروعات تھے. ملکی سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں بھی گھری ہوئی ہوں. سرکاری نجی عمارتن تے قومی پرچم پڑکایا ویا. سندھ سمیت سمورے ملک میں جشن جوں تقریبوں. آزادی جی خوشی میں کیک بھی کاٹیا ویا. نوجوانن نارین بڈھن توڑی بارن پارا وطن سے محبت جو بھرپور اظہار.